Lilele Čavore, Andre Ugarudele, Mersia Aiso Močkošno, Jektav Nacija Preleste Žužo, Brigaha Alekere, Očavorole Aladariha Sarpes Presikadja, Andro Vudar i Irma Čaladja Provasta. Suada Andjal, O Aladari, La Romnjake Vakerdja Palo Čavoro, Avri Savoro, i Irma Rovlas, Lila Lečavore Kena Palpeste Teleogada, Unandar Djavale Cele, Rona Valesa Vegada, Merije Nasija Muršoro, Čak Jek Čaj, Te Oja Sjama Bari, Sarsija Nandardo, Čalo Bešada, O Aladari Lečavore, Dinjajeske, Androvasta i Lavuta, Baša umro Čavoro, Sikav so džanes. Lija o Alikomer Aukapevičin las o Čavoro i Lavuta u kezdin jate bašaven. Saroda šunja o Aladari o jasvija leske čordjonas. Načak leske tela Irmake. Gulo deloro, a kaso megna šunjom. Kotut si kjadjate bašaven. Miro dat, zijand leske Andri pu, te džan las auke te bašaven. No so feder manaela. Todele čavore Andre Vodro, te so ven baresia avri ačado. O aver dives oroma pirnas le čavore, te ditkeren. Si peske sikija le romenca, pirlas le čavorenca palo udvari. Nahajonas lesker savoro, sik sikija saro čavore odađanen. Auka pe penel, hojo čavore sikede stikljom saro bare manuša. Tela Irma kesja, federmer o aladari kedla zle čavore, pehate bašav keren. Auka anenas dujđene love, kedlas o hirešago andro aliko. Kaj pe sika vlas u baša vlas odoj lebare kamnas. Rodlas o čavoro prepeste. Savoro uja zlače, te Irma napašlija z Androvodro. Niko na džanlas, pre lakero nasvaji pente avel. Palo vodro na džanlas, uprete ušten. Sope manca kerel. Naje kvarpeske pendja i Irma. Rovkerlas hoj na džanel te šegitinen, pire romeske, tele časke, lačake. Som nakuno deloro, šegitin mange sokaske kerdjom, hoj manavka mares. Jek kia rati, a ja palo aladari, o meštra, teđal keleste te bašaven, ali keleste bare manuša. Penja leske, telel tele aliko. Bešte prover dako meštra u gele. Cej rati bašav nazle barvale gađenge. Ratja hama kamle teđan kere, no namukle len, hoj musajte, bašave lenge tele dromeha. Beštelenca proverda u cele drome alenge bašav nas. Do ale androforo mere slete džan, počin delen avri, bešte proverda hoj džana te kere. O gađo solenca aja proverda lenge penja te džan meg valeka androforo, mer jov meg musaj te džanel andros polko. O meštra leske dinja vale so te cinen. Mevaš tu menge avava. Auka jeg orica vale kaj džan, o aladarile alikoha pumen hune, gele Andri Korčma. Le aladarima odoj prinđarnas, minđar leske počinde o bare barvale gađe te bašavel lenge. O aliko prehunja u geja paloforo te piren, o aladari zleske penja te piheninel. Je u korkoro, na džanja, sar pehunja Andri Kangeri. Sartikija, kaj prehuna kezdinja bare teroven u peja proboki. Somna kuno deloro, kaj man anđal. Pajkera vtuke, baro deloro mojina vketute maruš premande, vaš soske ketute mojina. Šegitin mira dake, bare hinina svaji. Niko nađanel sohin lake, nađanel palo vodro, te ušten. Bare man oilo dukao vaš lake, hini mange bare lači. Tu džane zohoj nane miri dajori, hini mange bari lači. Jija
man sante uyomas lakero, kanag man anja odat oaladari. Savore man lile, sarte uyomas lengero. Moinav ketute segitin lake, vaide te janen sohin lake sosiam te keren te sasto avri. Segitin amenge lacho deloro. Te kames dau vas lakero jivipen daule tuke. Vas lakero jivipen dau so kames čak namang obarvaipen meroda mannane. Runa pe avri o čavoro o džalas ma avri andari kangeri. Sar avri džalas dikja paši kangeri sar pri puv bešel čingerdi puriromni. Sar la dikja o iloleske ljumindja. Baro deloro, keci čori pendeha pek premande. Pramende pročore Roma. Geja kelate učidjala ke hurde lovore sorona kiarati. Puri daj buter manane. Niño mas tut buter. I puri romni preleste dikja uhasana. Međa navhoj buter tut nane. Hin tut lačo i loro. No tena ovel oda avkahoj iba tu mandinjal, rnane ani tut, te tu sjal čororo, dav teme tut.

Nalove alevale savo soaka na tuke bare shegitinla. Puri romni so aso man shai des. But, kamial teden tiro jivipen vašo jivipen la dakero. Nakampel ani tiro ani tira dakero. Kero da so tuke akana pena. Shunkerman akana lače. Maškaro Roma, ketumende bešel romni so kerel tumenge, le romenge erdavipen. Oja romni hine bari na lači. Merkin pretute. Koso pena. Raťaha sar ušteha upre, džake tiri dajori, le palo vodro u liđe la androker, kavale save Roma. Odatuke penav merkin, bare merkin oja romni kerja bare bud erdjavi pena. Bare der manane, niko naštik avel androker. Palo vodro kede upre opernici i duh na savoro. Užar suandalo vodro avri avla. Letuke otover, oleha mundar so avla andalo vodro avri. Džapale andri kangeri, u letuke valesa voste andali kangeri panjori. Oleha pandik čorker ofali proker. Buterpe aso planišago nakerla andre tumaro ker. Pandik sar keraha, savoro sotuke pendjom, dža andro dešu trinto ker, u pen ola romnjake, tekerla oda meg jekvar, hoj naša venala andalogau. Šohala nisave Roma nalena maškart pumende. Ačlja korkori, pirla palo vilago sar odromi kere. Sar okada šundjao čavoro pajkerdja lapura romnjake. Sar aja kere oaver dive skerdja soji puri romnji pendja. So andalo vodro avri aja. Baro sap. Oda kedla lakeri zor. Te na pendjazi puri romni so te keren šutijas avrile alisko keri, daj umujas. Osam gejas megin andro aver vodro, mulehas savore andalo ker avri. Sar pumen do džande sope pašo aladari ačilja, džande koda kerdja. Ma čila palate oroma vakernas hojnane žuži. Vakernas oroma hojo bengalake bešen andro jilo. Oromala naša de Katar, pumen de het, naša dela te andalo gau. Šohape načija buter maškar Roma akaso valeso. O aliko barija avri pašo aladari te paši irma. Siale star baro lavutari. O hiro paleste džalas palica i cei veda. Aso alavutari sia elestar. Lija peske šukara romnja čajora u šohana bisterdja proda sarleske šegitinja je glavutari Andri Ungriko. Sarle andja Andre Piro fajto. Sarle dinja savoroso kampel tečanel sohin lačo te pativalo manuš. Paťan mange, paťan mer ada pečače ačilja.